0: Hey, a man for Covinia and Techini, I'm what TV 3. May ye be a yes, me tea, no se bonsu, jume di papa.
1: An animal ye bribi, a janamun ye bribi, and ye bribi, and ye bribi, and so bribi, and ya jay, ya jay, ya son as my uncle. Obi wa wa na ne jene jene, ya di ene na ne so, ya su o ma di a wan she, obi a te ta so sha di a wo munu, ni nye na de fra jen jene, u shi a me ne fwa ni na ni ta wa nim, na su wa mu wa nchi a wa, e ma ne nye wa humete, e ma ne nye o ngwa ngwa, e ni nko si a di e ti e tu ya okwa o, a jene ni a de vya a di e, a jene a ye ni a da a di e no, e ntu mi mwa di e, e ntu mi nk